0: Wonu anu ne no ne chips wo ho nso a wo de bebo so onti dried pineapple chips, dried mango chips, dried coconut chips and a dried maize chip. E 100% pure juice and dried fruit chips. No addictive. Se ope dodo etu a me se otum for drink no. Les Des Enterprise ni menhia himfie edi nhwe ni mu e na benya dodo etu ti se eye na wo ye se ebedin tro se ya wade jumedie bia se woto anu ne pudukwan e na woton a wa customers ebeda wasie enti ye mfra homan na ye nyinjemu ne ye mra metodo do no a enkogu ye store 0535933996 and a 0201573257 pudukwan wo da uboyi FDA agia tum se ye mfa mra o yourself wo pani ne kwabena che maten adu kwaku owusu aduo mi de general e na kasie yi obuabo ano e ma ye ma news team ni nyina etechi If you do mo dear, abna poku ya renie mo fasi on the tia fidi ene chia, wo chinchim no aboni ni nyina ma ye, a jie mo udru kwa bleje yi, mina kasi ye mebe kenke ya mamu, ya dan ya ho ya ba ye de mo nchi mo ube bomo.
1: Broadcasting around the world, on the World Wide Web, this is
2: 104.7 FM.
3: O tiko kwa oso nanano.
1: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
2: 104.7 FM.
3: What tick across on an
0: Yadi atia fuwa sesa matua yame ya kwa ba kasi enu mchie mu eni yade e bomono. Na eno ya abaya eni yate ye se gana anayesi fuwa. Ebinu mu ebe kwa Amerika memu ebibe kwa manone akwa kwa ye juma. Enu ani yegusuwa ye chen dudu anu wako sku. Sedi umu chen sesa abayino ema kwain na yadi binu mu utu kwa akwa kwa ye juma. Umu su akwa kwa ye juma. Sese diye asemda ababe tuja na ano juada na asemi ebe tuja ni na ene se de America kuro Columbus ene Ghana aban ede onsa ahyentiasye apamase a ye de anese fofiri wo ma Ghana mu ha eba bekọ eho na umakwa akoye adwuma na enchicheye no eche se enye afi poti ena sa enchicheye no ntiasye apam no mu ehya ase na 2015 Emuho enu mu shasi ya bandadano e shasi enu mu eye nsheshe ya sable mu ena afei emu etimi ado ama nsheshe ye no ebabe ye adwuma na sa nsheshe ye wo mu ekwesensan ewo Michael B. Coleman Government Center ewo Columbus eman mu na Columbus e mayor ura Andrew J. Jenta wane Ghana ye minister of health ura Kwabena Minta Akando ena yesua fonsua wohe enyuma eni nyuma eso e ura Emmanuel Kwajo Ajikum enso omu ekobi omu nyina tenase ene oman Ghana ede ensa ehye ntiasye apam ase na san hyehyeye omu de etudwa se enye se Ghana ya nurse fo nko na ekwa akoye adwuma ewo ho na ebom omu bagnya adwuma ye baako na omu san akwa akofam akwa akonya entete ya ebeboa pa na ebra Columbus mayor kasa eno wache se Sese sa wuba Amerika menu mwa sitia enyini ntantempa eye Columbus. Na siye shwa pomude ensa msodia. Womu su jina womu naso pati. Sa anti ya siya pama Ghana eni womu wa yei. Eya adi eba buwa Ghana eni womu su Columbus maino sunu. Eba buwa womu pa. Neno ena Ghana swafua woshe. Pomude ensa mso. Honrabo Kwabena Minta Akando nsoka ya za atabye. Ghana yawe ati de ya nasifuo bebere na egufie inti sa kwenye ya bade a ya nasifuo benya kwan akwa akwa ye adwuma enye adwuma no nko a wo mu bekọ akwa akwa gentete ye amanim de mapa o my Ghana ye hia ewa ya pomden emu no ye benya na aboa aman no emienu enyina afi mu ena ebeto odwa kokoku akuafo ebi nsi dase koko kuyani bako akwa kari ni koko nebedi busume mienu ko busume nsia na onye sika we akwaswa masabe ya minu kase nyina anu koko kuyafuwa ni bi edasu esu ni nyina ane se koko anu die oduma nkuma ya dum ensio nwa to ama koko na sodoso nenso uko kwa tonwa sa wansabe keon sika no na ye buwachibidi neno ena Chamber of Cocoa Marketers Ghana womo

Isua ya mamre eni ya mani eni ya mebobuwa ma asantimai ya peja Asantimai etumpong Asantimai ayakrabewe Yo ya tinasi ya yehwe ninyo

balm and oil the amount. So the wapos wapos wa yao yano. Nyabu 3D ni ya fa chuchu. Me fa wun kwa eche mi mao miti numpe. Oba timi ya ewo ni pedwe ni. Moja ni timi diya fusani se ya. We uti wa yedeng. Nipa beji ya di herba center. Antwa kwabre heya. Mepe beji bre na ya di hun komo. Yadi atiro. Na onsu wako pebi kama kama pa. Bigo! Bigo Cola Scan and win instant

ani ani ayɛ nipadua ne kanea se wani ɛsɛyɛ a na wiase adum wote wɔyɛ dɛn kwa bia so yɛ ɔmo wɔduro famfra aduane na di na nyɛ ani ne ho adwuma pa wani nyuma ku adaro ma ɛbɔ yɛ kyidɔm dendende ma yɛsom anɔpɛ bia meka me se wante wo din a wote wɔyɛ dɛn ni chio pimso radio aha na number me di to joy fresh si ana ni peri font trace nyen chiche 0244729062 na 0200118659 0200118659 from peri font si ya na unso beka busu ya na yembo wadeton

0: Kwasia ne kasade na manefo di petumi. Wonya wi ana ato ne ahomaso. Omeka kire se odoma no. Oma ne dawo na koma so. Wadwo ho bisa se adenti na Ghana school bia ne onma ye mo omofra. Ne mo abrutre na odi omako on school. Ya yaro se bia ne onma ope. Onya ri abrutre na okope ayarhwe. Se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina. Ye opetumi edi sika na eto. Ye okoto abase ya mani sika. Wonto edwa na ye di. Ana oman na ye chichire. Midin di kofi buachi. Shamon Kwantana so opem so radio 104.7. Adwada kosi fiada. No mensa kosi nonsia. Na yen dwindwin ensema di mpuntio bebre kumaseman. Asanteman ene Ghana man. Opem so radio. Yes sum. Yes sum asanteman.
1: Jo, yabeda tifu asise madama munya bre edema ya buafu eso ya sene ma anopebia ya dia duma nkumase mjuma di asumuo. MBA mche kujo uto eno bia ni munu nipa bejie di heba center ewo antuwa kwa bre mese waposo unam ya uja na upe drupa di achuchi unhun driver fuo kia fuo na unhun ato fum mamuja edi efusani weni pedu eni mwa mekanfu MBA barman oil ye kujo uto edi ama doctor ya mkwa niya nene mkwa chuchi mkwa mwa ba be wrem na yato adwuma de ni nyina eso
2: ama hotedi dikobio to mc kumasimai de obi e nim kobio to e ka kobio to a kumasimai mu hafie bi e ni wa kobio to ngure mu mu nim se de make bi anso no enye nkontompo na enye na ada me start to fora na enipa be jo wo gerenum enipa be bere ka ha wo gerenum wa kasa enka nka kajetia bito kasa pemme ukana ne buofu na bibia be chere kuku dendendin edro ba ku na uka hwasem ene sayari we sayari we sabe menzo america minim di enti ara america me na meyo ena meton enti na mete dance ni pe die ne nsema ni pe ka na ene ni nya wure chem se ampase ade ne adwuma me na nsema me kasa sayari we no na makwero bibia to ho disem ya dance ri time yari ya na ubibobo diya chemi ya mwenye haba akuba akuba akuba ten na makachi ya se eye wui na matiba akuba akuba ten na misi eye wui ebe biko robika ebiko ema ni ya mshimi mwenye meto aduno ni ya mshimi kye kwa nwa ni utiemba kwa se breje na ho uri mse kwa jyote na hama menye na misi emadi ya muka sadie mwenye meto aduno kwa na menye mwundi mkwa sem entili ya na gana yesi edriba kuna sayari ya bebebe dia ba ku tim se rebro ten dia ba ku tim se rebro be 30 e bia wi mi se uti o ya ye de so mi su mi se o ya no ya ye no mo obi su mi se sisi ya ye de sa en ti he nyanu nu na mani nu bra makabo mo me de ya se adru wi ku do to de mi se kuma se ba besi le adru bi ya ni o ti ya tu ha enya no ga bi ko mi de na mi ye ato adru no so ya no obi to se e ya dru ne dru e ya che de ami na be de ya che me ma me papa wi ti me sawun tokojo otori bi da mesere kore kopo bi sese masama sisem suron kokura masisem suron kokura ene fa na di edwosne so bi sina chika sem tutu pa minia en hawo koyo kojo oto obi ni se kojo oto ko fe me kan ko akire play ejaso na so wona etole bi american udi ya sere so edro ba na baga na ha atimi ejaso acheche kojo oto na mi adu ahoden da so ho esayare enye nuga na dudu na so gele nu etikani ka de te mo mu tie me selebu a na mi time to so obisi mi yem me se 3 minutes and towa me cho 100 cedis obisi mi ti me ka me kwa kuma dan wure fie bi obi da ho osi mi yem wo bufa so ana mi so me sere mo montu gate nim e bia na mi gbe nu aso selebu a montu mais même 5 minutes ni yemna antono me no jeme on se à 104 mo kasa do na mse nya kasa 104 ni yeye aya chadi na me dia dum yen on me pou pou mo ko fer di par baye mais de sele mo di sele fou sou ba 5 minutes ba 3 minutes pepe on se ay adam se ko tout le temps ta mo so on se atome on se kwa adam se on se me na dem number frame se me da dem number frame mami papa se obi se me to se sey e twile pa won ko ma ni men sa ko joto obi to ase twino o huna mane men sa ko joto obi sina chika semu tutuno obi sina sisi ya ni ya wona no se wona tutu tutu mesrew obi bo wo kuku fasra wo kuku so kwa na fa bi sra wo mini mi se kwa

0: chene ho.
1: Papa minie.
0: Ah, ube hanka mde puma ni meja mu. Edie nti na, metimbe bi mejun mwa kokora. Na mwako to abante, madanata, nebiyan neno. Edi, yimi hwasa.
1: Papa, umu huna die. Na edena unsa madanata ni mwako to.
0: Waare, kwa dana odie, madanata, mifridi nebiyan ene. Kane, ikeje tia hodie, yechwa kankunu. Udi wani chire hoko suru, dum biadia, oyedian neno. Entena ude benuze, wano hono. Nye hobia hono ho.
1: Dum internal revenue ho.
0: Me kwa na eyi na obobo ana wachie no eyi no speedy road no
1: eh spring road papa so
0: na me magye ne jodof pan no nem of rampan
1: fried rice
0: na me de aka jodof no ho na matete madi wi anam de speedy road no so atwa kwan nsa no de papa
1: bien kwa bata foforo e wo kenyetie dubai ho na papa bi papa kofe banku ho abetie apesie enuane ho do me
0: na obehu no hene
1: kenyetie second floor ho no mu a wona children's hospital na hwani mu na jai Maranatha aduane bopua frɛ 0244 797438 Maranatha abinchina de daddy aduane ade
2: Business and a kwa mo pesa moje mon tobu ana mutua mu deals. Snap yaba collection service no ne the right choice. E how bienim a fin su bit mia yen gana abe bi biao. E bi umfaye merchant pay ne je payment to snap yaba account mu direct. For snappy mobile disa juma winyina. Fray o merkwa wuntuyare was 0800-511-111. Snap yaba touching lives creating wealth.
3: Ahobrasiane kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato oni ahomaso omeka kyerɛ sɛ odɔma no ɔma ne dan na koma so wadwo ho bisa sɛ adentɛ na Ghana school bia ne onma ayɛ mɔ mɔfra ne mɔ abrotwe na ɔde ɔmako on school ya yare sɛ bia ne onma ɔpɛ ɔnya re abrotwe na ɔkɔpɛ ayarehwɛ sɛ amanyokuo no timi yɛ manifesto a ade na wɔn kamom ɛma yɛ nyina yɛ nya national policy a ɛbɛbo ɔma ne nyina yɛ opetumi ɛde sika na ɛtɔ yɛ ɔkɔtɔ abase ya ama ne sika wɔnto ɛdwa na yɛ edi ana ɔman ɛna yɛ kyekyere medin di kofi bua Shamon Kwantanaso o Pimso Radio 104.7 Ejuada kusi fiada no mensa kusi nunsia na yendjunjun en sima dimpuntio bebre kumasiman asantiman eni ganaman o Pimso Radio yesum yesum asantiman
4: Etefo tode bia ya na insem eha kakra Na mesi ye woni pekuo mienu miensa bi wo wa yendi tro enjere wo mu. Ni awodi kan ne wo doctor o hwe wo doctor ana wo doctor o hwe wo. Se wo to o yare ye funu yade na wo kopie hospital. Wo ra wo consulting room na doctor bisa o sa wo hin ne dodo wo se meti. Meka senso ye mu dwa wo pa. Na ya ma uti yade na iti yade dro na wo kofia hwana wo ye no wo ye wo hu sanso na wo lawyer odi wasem anim ana wo kan wasem mama wo indi tro enkyre no na wo ahwe ya ne wo be kan no eno no di ko gina emra nanim de defend asem no na so wo ko gina ho pe ne wo wo kan ye no ohwie na judge no Eko buya ne fwa, wansha ase lawyer na kwa je ademudie ana wakwa je bribe. Ana ase, fana minu wamo chwe mansono. Wamo momu na ako chwea me lawyer ka. Nansu, wawo nsema wakache lawyer no. Wama lawyer ne mwa semine nisu yenu. Ebi ya motions bi wakwa wafaili ya nanki inya. Ana niye wase nku wafaili ya anka sanu, wankwa yenu. Tia semine kano kre. Nti a metwa me ho sema ne se na me pese yenwi aba du fie wa ama me be me yazo odi du fie but e me den so so odi adwa no ndi abena so ho ne nyina ne se eh o babe ye no tena se ben prince asem prenan so a se me ye bia sa ya fo kakra na o ka se odi to me ekwohye ne maame no ana se ne stepmother o maame kura ne nsa so omfa enche fie no wa mbo soda kwa pemi na yeti yei. Na wawo di tumi ya kwa mani se onche fie ni nuwa kwa kota na kota mano. Tumi ni suwa mfe fie ni meche wabre fie ni. Yesi ye, be 45 years. Okura mpo unya 45 years no. Ene biyo, maamene nso so sevye bru. Papa nukura ware nukura unya how many years?
5: men checking
4: this. What do I need boy bear say? In fear do fear
5: 15 and a 10.
4: And to bear in fear do call me fear no so 45 years. Nasa mammy wa papa in a bano. Omo maka ne do anim brofu na wo ya omo te omo Germany asabi ebru omo bakra omo medi na hi bia na yeko enti ya beka se papa ne ba ne wanka sabi wona efie ne ewo na wo ya fra bu kota mo akwa sign krata se wudi tu mi ama
6: o
4: papa eyiri
6: ah
4: se ono na onche fie no ene wo wie ya se enji wo fie ma dia na kwote ba yira ho mema mo ani so ada ho dufie
5: pa cho na mini minti ampa cho
4: na o empa me cho me de meti se wa misro empa me cho mi ye nipa se wa me pese mi hu se dia na fe wani so atew
5: a cho nyo ma no si a che nso dia meti ma na meti mi
4: ana dia enti ko ba ni o be che ye dia nka o be fe bi dufie
5: me ba cho ai
4: wada wo ko ko to se o saman wa na so okazi ye nkoye LA letters of administration
5: LA na na na o se ye nkonkoye
4: na LA na o ti ase se enti wa fa wa nko wo ne saman so
5: ba cho ai na me nti ase
4: wo wo bom na wo se nka akoye LA e ko fa wo papa e japa di
6: sanity
7: LA no
4: man sanity man no ye ko ye
5: o wu ye na o ba ye na no start se ade ye ne
4: nka
5: wo
4: so start se enti sabi wo wari wo kunu wo abusua wo maame no wo ho e mo sofo no wo ho mpanifo wo kuro mo hine wo ho wo ni wo bia nsusu ho e na wo di na chi ne nkwa ye ele se to no ne wotumi so wo chefie a wo no no arevo sem ne se eye sa ne papa yire no wa fa fi dodo na dan dodo no e di ne cast e di na busua fo abegum a wo so wote dan betim
7: ko
4: mu lawyer bi kwa fa yin chen ana se se
5: wo pese me ye den na ma me
4: but unye no kwafo unye no kwafo ti be de ya waka ne ne no se bibi wo ho a me sa ma kwan de wa ye wo enkrata asem no ma me ne ntem nyina ka bi ehu kwan pa ye be fa so abo
5: pa cho sane a me kwa sane ye na na akofa e ni nyina aba
4: na na wo sign ne na wo jide bi se wo sign ne ama wo nya bia na
5: na na mpaso na menti ase
6: onti ase e de na don sacha ase adie ron ti ase
4: se se e de no bati ase
5: pa jo se si wie ye no na afi na mati ase
6: ah
4: ara ye ma wo nkure duro bi no mu ye na ya mi ase nya om no
7: menim se ususu hu chiro bi no bi ka cho se wa ye mfum so ansa na wo ba
5: pa cha pa cha
4: wa na ususu hu chire no
5: madam Fubi.
4: Eh, eh. I was why I'm from so.
5: I try.
4: And what's an chile wa?
5: I sure debi.
4: No one chile wa.
5: Me ma mi na kasi embra.
4: Na oma ameno o ni ni kususu huh.
5: Na me di kaka kacha mo fani sa my mistake. Na mo fani kasa ma anyadi.
4: Hmm. Hmm. Empe gine si achia su embu ya snake sa bebu ni na de ye di ebe ye ye. Nemo. Ebe di bre. Ukraine me kacha because I fuck on tum.
6: Ah.
4: Ebe di bre na mesremo se wa ko school se won ko school e bankrata samson sign ni adie bi ha what die pe wo bi nimdifo bi eh high court ya na court dan ho lawyer bi kura e kwa na sense lawyer mesro bi bi se kire mu kire me o be kire ma kire
7: wo lawyer nyeshika fo nko adia
4: debide na se wa ban kura wo ko liga very good asebe kure de be fali guide ai ai ai lawyer yi mi modi mi modi wa asebe debi
7: e se funkish ah lawyer nye sika fo nko
6: ade david debi nye fo nyina e fa mo
7: fo nko ade a lawyer e obi ade a nti won ti no ma bia se ne se ade ne ye trouble to ne hua fa mo obi no nkenkan kire wo wa ka ne twi mu me abra me to me ko police station na si ade ne trauma no asema me se kama mi ntie

0: kakra paul sir adie wan kasa usi wunimuma ne den ena asemu ai wokra tem unim na wo don sakoshase o nse am di fe ni pani bo ehunti se ohunu pos ni kura pos ni na wo tatade a woni agboni wo na nso na no ho wo so
1: eja ta wudim ni ama madi ababa ehun ya opa e wo sa di dufio na mi hu ni dufi ban ni kura se
0: ah se wo die ankoye pepepe akoye adua na ayi nsuntun ya
1: sa dufi ni kura mpo kura nke mu odu
0: na ha dwene wo na sesi asen kebai ani ya san ya troka ta em se ya to wo tuaka enti san ni emfa nko a san ka san wie ya ni ya mo wa se kam ni edu ko
1: ai
0: enti ya wo mo ni pam fransu ade na
1: mate
0: si obi ni mo obi kire fa kire
1: mate e ya ta
0: ya tu ya nsi uso
1: e da si ebru mi twa me ho se ba me ba ya beto aso
2: enchi akasie ena me defi Zoo Life Company Limited. Enchi akasie ena me defi Zoo Life Company Limited. Ede bro. Ya kan Zoo Life Company Limited asie ya yeye ememe dru. Edru a esayade miensa ema mema na asayade miensa ama oba oba ni sisi eye ne ya oba obu ni nsa ensisi su ye mika sensisi su ye a echere se busumi we nu nsabuo nu ba on the FIFA busumi e bebebe on the 12 busumi e bebebe 22nd ensisi su ye ni obu ni nsa onya good flow beka good flow a moja no se ne sasa ke sone na esoso no ema nu ye sa ni obu ni nsa wote jawo enti oba oko mfitiro wo mfitikro ho haw eno so waduro ene agombia capsules de ye e mo ba e toso miensa e ye wo ba wo no so okompema onti de e ba ne sa waduro e frano agombia capsules obema wo no so owojo nso ya ya se meme nyinara ya krasi ya kojo nso he obi ayi ni tedu ya los de gota ho a e tatatatata obekwa na beme bi e jo nso no wanwe ni sia sebe beka se blog abone na nso ukotu beme bi jo nso wanwe nisi ya asi ya nuaniti waduro ya friend agombia capsules ni ya ni bema ni ntu mimpeja ni diyeni nsore kura nwa diya kobahu onsu waduro ya friend agombia capsules ni ya ni diyeni nsusore ya oko oba ne ho a prekope na ne ho ajuju anase prekope na wajem onso waduro ye frano agombia capsules unye binu mu a mepacho ebeboa akwanu ya se nyina so enna mepese me ne emema ekasa I want to talk to men meni mema e babi din komo mepacho we ye bema tie me eya na ye beton waduro se ya ena mo pe kasa dodo ena mo pe droton ena mo pe kasa opening ma me papa me nua ba sabe manka ni ya fache me obi biere ni ho a wa ba fidie nso a be kasa wase media sabe medro no emponche na enom ntu wo nwan bu a tobi kopitim dabi enipa na enu medro obi biara emekada media medro ndie emponche na enu moti wa wo nwan bu no tobi a kohwiegum nipa o nipa na wanya adaji anhwa wo hu yade a wonya adaji wu sa wanti wu nipa dua ase a onti ayare sase mini emema bekasa oba wutie me frɛ wu nua bema frɛ wu kunu frɛ wu ba bema na ometie mema nkomo ene mema we ya me bekan me ni mema nko ane kasa na otie me mi ye obi a bible nti mikuta tuo a ya bere ni mpe nyina dubiri bia medenam na enano beye busumi beye manim honi mi wofie no bi ka kire me se brakwa bre me huso bi jirejira oka ne ho medadam anadwo beye 11:32 12 nam te se onipa ne shout from afar kwabne obi ejina wofie obi jina oka ne ho enti mi sore ye now se yampa so obi jina ho obi nyina wo manhu biko mebiebie pon no beba no kronfo no na so asikura me ba obi hunu ti obi dwane enti mi bedu ho na me ye madwen se enye mentu warning shot baako pay baako ana pay beye miensa no nipa ne hu se fie ho nyo sa eti wo kena wo ba biibia bo ni hu opani mi no kasa beye afi na mitio no men clock ye beye afi na mitio no men pepa ho men fa aboba ne ngu awie mi ngrisi no me chitio ne kekra me tu no pe prekopene tu no split ye Adia na abubani semu no twin free tuyo na sebe tofem. E tuyo ni suru white to baby.